संसार भोंवतीसो हें पद तुमकां बरें लागलें म्हूण हांव चिंता, तर मुखलें पद जावन आसा सात दर्या पयस. मेल्विन पॅरीस हानेंच घडिल्लें, हानेंच गायिल्लें सोबीत पद गल्फाचे रेवेर काम करच्या लोकांचे भोगणां उसारता. तर हें पद आमी आतां आयकुया.

सात धरया पयस. सोबेत पद आयकून तुमकां खुशी जाली म्हूण हांव चिंता. तर मुखलें पद जावन आसा नासोंग जायव. क्लॉड डिसोजा हाणें घडिल्लें पद जायवा विशयार आमकां सांगता. तर हें पद आतां तुमचे खातीर आमी प्रसार करता.